FM no sina yera tomu la bai fe yeke yera tomu ke o sohi yera ma tomu wo no sie yera ma de behen wun tomu be wun sa da wo kia yeso na e

kama aso asan ye haro ko mi kun de ton okwa yun saka bia baka wonne bia to ton okwa no saka be mi ba be wo mi kun ba fa ba kwa ma aso goge so de ton wira kun saka bia bara won aso baka simo ingwa mi ye ma sian sene inga baro mi na mi kun so wo da france n tema kwa ho be no si a wis na so po gro rashida dati shiba ma no si ya mi kun ba ne bu ko no kire mo en ne gira nde ma ye ba no si ya mo yira no bira nke ro to so aso mi kun baka no mo ma ba no si ya ba ne mo en ne gira abugo no si an so agin abane won yiro gira ye ko komi segesega dirok po wan wi penpen duke nobu so ye mbi so won nobu ye ko komi kun ma pon osun oko kun ganu ka ko

do mara do rishi do go mara fura be ba ngo wi ro here ni wa do nwa sha bo be so wa go do na pe na ka ge ma pe na so wa mo ne o ka ge ma pe na so wa ni na ka ho da nin ko wa na ga banna ga do bin na aku yo jo mo ne be ku yo me ye yi ba ku ye ba na ge ma pe pe nya nuwa shagi en sho ba wure ba bogwa ga sho ga win ya ma shagi ba ba nu sho ko me shuno e la ma ba shu me ga sho go me gi shagi ba sho mi ku ya ma ba ga ben pe di me na ga sho gi me ku ma shu me shu me